Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
2: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
3: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.
2: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Men vad fan!
4: Men skojar du med mig?
5: Boka tid hos Ryds Bilglas.

0: benen träffar rutan, så lagar eller byter vi rutan på din bil.
1: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
2: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
5: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
11: Hallå!
10: Hej!
11: Alltså, du målar fortfarande?
10: Ja, en gång kvar sen.
11: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
10: Va?
11: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
10: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
11: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
12: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att riva över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja. Låt smaken tala.
13: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
15: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
16: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
17: Det känns hundra.
16: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
17: Bra! Det känns väl hundra det här?
16: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OK Q8.
18: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
19: Dubbel surf i 24 månader?
18: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
19: Liksom dubbelt.
18: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
19: Telenors snabba 5G-nät.

0: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
1: Clas Ohlson kundradio.
2: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
3: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
4: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
5: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
6: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
7: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
6: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
8: Samla dina lån till ett på lendo.se.
9: Åh! Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
12: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Det här är Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby. Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkarl. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa. Svea!

0: Jakob.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
3: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
2: Lyssna där poddar finns.
4: Skapa en t-shirt med foto och text på. Ja, på smartfoto.se.
5: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
6: Bad och värme har ju rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och värme. En riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
7: Ge mig mer av allt.
8: Välkommen in.

0: här är senaste nytt som börjar med att Israel och Libanon är överens om en förlängning av vapenvilan mellan länderna. Beskedet kommer efter parternas diskussioner i USA. I avtalet ingår bland annat att upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska armén. USAs president Donald Trump nominerar officiellt en tillförordnade justitieminister Todd Blanche till att ta över rollen helt. Men först måste han godkännas av senaten där republikanerna har majoritet. Och till sist kan vi berätta att EU-kommissionen uppmanar flera EU-länder att ta bort sina inre gränskontroller. Bland annat Tyskland, Italien och Frankrike. Men även Sverige uppmanas att ta bort sin gränskontroll från Danmark som varit på plats sedan 2015. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: En bakelse, tack.
8: Ska jag bli?
7: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
8: Okej.
7: Okay. Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
8: Så roligt.
7: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
9: Vi ses.
10: Hos Biltema.
11: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
12: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
11: Okay? Ah, det här är gott.
12: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
13: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
14: Veckans Power Deal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet. Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Vedol.
15: Hallå mina älskade lyssnare. För att jag ska minnas att

0: skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo
4: till ett litet pris?
3: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo
4: i ett litet kompakt format.
3: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
4: Från bara 3895 kronor i månaden.
3: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
4: Fast liten.
3: Läs mer på volvocars.com.
5: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
6: Ja, men det känns väl 100.
5: Och bulla upp en massa fina erbjudanden.
6: Ja, det känns 100.
5: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
7: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!

0: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet, låga priser varje dag.
1: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
2: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
3: En till jobbresa den här månaden.
2: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
3: Som en mini-retreat.
2: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
4: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro.
5: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
2: Nummer 23.
3: Ja, kommer.
4: Plötsligt händer det.
2: Ja, den var ny du.
5: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
7: Ja?
8: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
7: Haha, något mer?
8: En kaffefilter.
7: Ja, okej, ses samma.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
10: IKEA presenterar ljud av förändring.
11: Nu är det min tur att rita.
12: Nej, sluta! Jag har inte det tänkt klart.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
13: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är Gold FM. These mist-covered mountains.

0: FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
2: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
1: Bord och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bord och värme 0200 75 19 00.
3: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.

0: Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt som börjar med att Israel och Libanon är överens om en förlängning av vapenvilan mellan länderna. Beskedet kommer efter parternas diskussioner i USA. I avtalet ingår bland annat att upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska armén. EU-kommissionen uppmanar flera EU-länder att ta bort sina inre gränskontroller, bland annat Frankrike, Italien och Tyskland. Men även Sverige uppmanas att ta bort sin gränskontroll från Danmark som varit på plats sedan 2015. Och till sist kan vi berätta att dålig mat dödar 1,5 miljoner människor varje år i världen. Det här skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport. I rapporten har data analyserats från 194 länder mellan år 2000 och 2021. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Ja, men vad fan! Fantastiskt!
4: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
5: Ingen ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen?
10: Vi behöver fler laddstolpar.
8: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
14: Till ett litet pris.
13: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
14: I ett litet kompakt format.
13: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
14: Från bara 3895 kronor i månaden.
13: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
14: Fast liten.
13: Läs mer på volvocars.com.
15: Investeringar

0: innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
2: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Nej, men stämmer det verkligen?
4: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
3: Nej, men vadå, på riktigt?
4: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
3: Så du menar att man vill bli lämnad?
4: Ja, typ.
5: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
6: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
7: Vi ses på Hemköp!
8: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
9: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
10: Det känns hundra.
9: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
10: Bra, det känns väl hundra det här.
9: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OKQ8.
11: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro.
12: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
13: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
12: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
14: Clas Ohlson kundradio.
15: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet. Vi fixar
16: det. Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verksamhet.
17: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
18: Okej!

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Hallå!
2: Hej!
1: Alltså, du målar fortfarande?
2: Ja, en gång kvar sen.
1: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
2: Va?
1: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
2: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
1: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
3: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
4: IKEA presenterar Ljud av förändring.
5: Älskling, vi fick det. Vi vann.
4: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
6: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme. 0200 75 19 00.

0: väskan. Vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. corendon.se.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
3: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
4: Här. Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
5: Ge mig mer av allt.
6: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
7: Ge mig mer av allt.
6: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
7: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
6: Välkommen in till vuxen.se.

0: FM.
1: Här är senaste nytt som börjar med att polisen larmades under natten om ett pågående inbrott i en kyrka i Målilla. På plats konstaterade polisen att en fönsterruta hade krossats och att en garagedörr öppnats. Platsen har spärrats av och det är oklart om någonting har stulits. Israel och Libanon är överens om en förlängning av vapenvilan mellan länderna. Och beskedet kommer efter parternas diskussioner i USA. I avtalet ingår bland annat att upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska armén. Och vi avslutar med att olyckor med elsparkcyklar ökar kraftigt. Förra året skadades 6498 personer. Och det här är en ökning med 38% sedan 2024. Och många är unga. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Ah, men vad fan!
5: Ah, men skojar du med mig?
6: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
7: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Nu kommer sommaren. Hitta sommarprylarna du behöver. Alltid till låga priser.
9: Hos Biltema.
10: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
11: Och något mer?
10: Vadå, mer?
11: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
10: Tror du har allt?
11: Inte ens en...
10: Jag är faktiskt rätt säker.
11: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
12: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.

0: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
1: Till ett litet pris.
0: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
1: I ett litet kompakt format.
0: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
1: Från bara 3895 kronor i månaden.
0: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
1: Fast liten.
0: Läs mer på volvocars.com.
2: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
3: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej.
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
6: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya chokochurros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
7: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslet, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger dem som bygger.
8: Riddermark Bil kör kampanj på över 1000 bilar. Köper du en kampanjbil senast den 7 juni får du bränsle för 10 000 kronor på köpet. Vi erbjuder dessutom hemleverans i hela Sverige. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
9: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
10: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten.

0: MMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
1: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
2: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
3: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
4: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
5: Ja, men det känns väl 100.
4: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
5: Ja, det känns 100.
4: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
6: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
7: Dubbelsurf i 24 månader?
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
10: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
11: Svenska Spel, till Micke.
12: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
11: Grattis.
12: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
11: Okej.
12: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
11: Fast det är inte riktigt så.
13: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
14: Ja?
15: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
14: Haha, något mer?
15: Mm, kaffefilter.
14: Ja, okej. Ses samma.
16: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: IKEA presenterar Ljud av förändring.
18: Du, vi måste prata.
17: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
19: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
20: Detta

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Yes! LCB-hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
2: Nu på söndag är det LCB-hus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. LCB-hus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på lcbhus.se.
3: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam. Bilförsäkringen för erfarna förare.
5: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin
6: Automotive. Bad och värme. En riktig rörmokare som alltid finns nära.

0: FM.
1: Här är senaste nytt. Oppositionen leder i den nya SCB-mätningen. Liberalerna får 2,5% och hamnar långt under 4%-spärren. Skillnaden mellan blocken är 12,6%. I maj steg inflationen mer än väntat. Enligt måttet KPIF steg den till 1,5%. Det här visar en preliminär beräkning gjord av Statistiska centralbyrån. Och det här kan jämföras med 0,8% i april enligt SCB. EU-kommissionen uppmanar flera EU-länder att ta bort sina inre gränskontroller, bland annat Frankrike, Tyskland och Italien. Men även Sverige uppmanas att ta bort sin gränskontroll från Danmark som varit på plats sedan 2015. Och så kan vi berätta att dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det här skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport. I rapporten har data analyserats från 194 länder mellan år 2000 och 2021. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare. We are
2: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Nej, nej, nej, nej!
7: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
8: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
9: En bakelse, tack.
10: Ska jag bli?
9: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
10: Okej.
9: Okay. Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
10: Så roligt.
9: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
11: Vi ses
12: hos Biltema.
13: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart gör vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
14: Åh, nu kraschar den igen.
9: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
14: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
9: Nej, nej, nej, nej, nej, ring Albin.
14: Nej, det är lugnt. Men nej, nej, Daniel, vad gör du?
9: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
0: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
15: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
16: Veckans Power Deal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet! Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Vedol.
17: Nu ska hela familjen få ett klurigt pussel att lägga. Och när de är klara kommer de se en skönhet. Mig själv, Göran i egen hög person. Detta pussel har jag skapat på smartfoto.se.
18: Gå till smartfoto.se.
19: Skapa ditt egna kluriga pussel. Upp till 1000 bitar på smartfoto.se.
20: Riddermark Bil kör kampanj på över 1000 bilar. Köper du en kampanjbil senast den 7 juni får du bränsle för 10 000 kronor på köpet. Vi erbjuder dessutom hemleverans i hela Sverige. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
21: Ja?
22: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
21: Haha, något mer?
22: En kaffefilter.
21: Ja, okej, ses hemma.
23: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
24: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
26: Jättestort! Eller lite mindre.
27: En bit bort.
28: Eller mitt i smeten.
25: Ja, ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
29: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
30: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
29: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
31: Samla dina lån till ett på lendo.se.
32: Mamma, vad är en apptanka?
33: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
31: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen.
1: och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
4: Till ett litet pris.
3: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
4: I ett litet kompakt format.
3: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
4: Från bara 3895 kronor i månaden.
3: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
4: Fast liten.
3: Läs mer på volvocars.com.
5: Clas Ohlson kundradio.
6: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så

0: Sökexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Andetag. Jag kom in.
3: Morsan, jag kom in!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt som börjar med att förundersökningen om de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala återupptas. Detta eftersom att nya omständigheter har framkommit. Det var i höstas som fyra anställda insjuknade på kort tid. Senare visade det sig att de förgiftats med en astmamedicin som funnits på avdelningen i flytande form. Oppositionen leder i den nya SCB-mätningen. Liberalerna får 2,5% och hamnar långt under 4%-spärren. Och skillnaden mellan blocken är 12,6%. Och till sist kan vi berätta att olyckor med elsparkcyklar ökar kraftigt. Förra året skadades 6498 personer och många är unga. Och det här är en ökning med 38% sedan 2024. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.

delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare.
1: Förlåt,
2: med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du, har du hört den där om de två obducenterna?

0: experten.
1: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night. Får det att hända. Hitta det på amazon.se.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Så. Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
7: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
8: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
9: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
10: Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90

0: Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
1: Riddermark Bil kör kampanj på över 1000 bilar. Köper du en kampanjbil senast den 7 juni får du bränsle för 10 000 kronor på köpet. Vi erbjuder dessutom hemleverans i hela Sverige. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
2: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
3: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
4: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
5: Hallå!
6: Hej!
5: Alltså, du målar fortfarande?
6: Ja, en gång kvar sen.
5: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
6: Va?
5: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
6: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
5: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
7: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
8: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
7: Hörne, solsken i varje tugga.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
2: Det känns hundra.
1: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
2: Bra. Det känns väl hundra det här.
1: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OKQ8.
3: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
4: Shh. Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
5: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö

0: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: 3 för 600 på vuxen.se.
2: Du packar väskan, vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3 495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. corendon.se.

0: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spack

0: FM.
1: Här senaste nytt. En 15-årig pojke åtalas för bland annat mordbrand efter att han tänt eld på eller försökt tända eld på bilar i Ängelholm. Vid ett av tillfällena så förstördes ett stort antal fordon och två garagelängor brann ner. SVT har tidigare rapporterat att pojken har kopplingar till en våldsbejakande grupp på nätet och enligt åklagaren har han filmat sig själv under dåden och sen spritt klippen. Fyra anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala blev sjuka på kort tid i höstas. De misstänktes ha blivit förgiftade och en kvinna var misstänkt, men utredningen lades ner under våren. Nu uppger polisen att förundersökningen återupptas med anledning av nya omständigheter. Det är oklart vilka. Och Moderaterna går till attack mot Socialdemokraterna efter att SCBs årliga mätning av partisympatier visat att oppositionen leder stort över Tidöpartierna inför valet. På en pressträff anklagar Moderaternas partisekreterare och valgeneral Socialdemokraterna för att bluffa och lägga ut dimridåer kring regeringens välfärdssatsningar och huruvida Vänsterpartiet kommer att sitta med i en framtida S-regering. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Yes! Älsby hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
2: Nu på söndag är Älvsby hus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. Älvsby hus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på älvsbyhus.se.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Mm. Mm. Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start-

0: När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
1: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
2: Och något mer?
1: Vadå, mer?
2: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
1: Tror du har allt?
2: Inte ens en...
1: Jag är faktiskt rätt säker.
2: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
3: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
5: Call Control och plus i kassan. Plus ett.
6: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
9: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
10: Clas Ohlson kundradio.
11: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
12: Vi fixar det.
13: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
14: Samla med Samla.
15: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
16: Nej, men stämmer det väl?
17: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
16: Nej, men vadå, på riktigt?
17: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
16: Så du menar att man vill bli lämnad?
17: Ja, typ.
18: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
19: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
20: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
21: Riddermark Bil kör kampanj på över 1000 bilar. Köper du en kampanjbil senast den 7 juni får du bränsle för 10 000 kronor på köpet. Vi erbjuder dessutom hemleverans i hela Sverige. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
22: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att riva över maten eller bara doppa bröd i. Veta olivolja. Låt smaken tala.
23: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
24: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
25: Hallå!
26: Hej!
25: Alltså, du målar fortfarande?
26: Ja, en gång kvar sen.
25: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
26: Va?
25: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
26: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
25: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
27: IKEA

0: presenterar Ljud av förändring.
1: Nu är det min tur att rita.
2: Men sluta, jag har inte ritat klart.
0: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
3: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Det här är Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
4: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. På boråsdjurpark.se.
5: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.

0: till barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
1: Yes! Elsby, hur stor är visningsdagen nu på söndag?
2: Kom och upplev Sveriges mest prisvärda hus nu på söndag. Hitta din visning på elvsbyhus.se.
3: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.

0: Här är nyhetsuppdatering. Mannen som greps efter att två personer skadats allvarligt i Kungälv i söndags har nu begärts häktad. Det handlar om en man i 20-årsåldern som gick till attack mot sina föräldrar, och åklagaren uppger för GP att den misstänkte själv säger att han inte minns något av händelsen. Den fransk-iranska serietecknaren och konstnären Marianne Satrapi är död, uppger AFP. Hon är mest känd för den självbiografiska serieromanen Persepolis, som handlar om hennes uppväxt under och efter revolutionen i Iran. Hon regisserade även själv en filmversion. Marianne Satrapi blev 56 år. Och ikväll så genrepar fotbollslandslaget inför VM mot Grekland. Och det ser ut att bli en stark startelva med bland andra lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf och anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres inför stor publik på nationalarenan. Enligt fotbollskanalen var 37 000 biljetter sålda igår. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
2: Ska du starta bolag med Svea?
3: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
2: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
3: Va?
2: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det? Längre, längre, längre lever din bil.
5: Vi talar om Auto, Auto-experten. Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
6: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
5: Va?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
9: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
10: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
11: Call Control och plus i kassan. Plus 1.
12: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj Smarter. Boka din semester nu på sunweb.se. Kungsängen.
13: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
14: få ro. Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
15: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
16: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
17: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
18: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
17: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
19: Samla dina lån till ett på lendo.se.
20: Lider du av glömd matlåda? Eller kollega som mikrar fisk i lunchrummet? Då kanske du vill veta att Max har dagens lunch för max 75 kronor. Välj mellan burgare eller sallad. Vardagar 10-2. Välkommen till Max. Sveriges godaste burgare.
21: Svenska Spel, till Micke.
22: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
21: Grattis.
22: Liten detalj bara. Jag spelade inte just igår.
21: Okej.
22: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
21: Fast det är inte riktigt så.
23: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
24: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
25: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
26: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd i din butik. Njut av färska bröd.

0: han bara lera på sig.
1: Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
3: Ja, men det känns väl 100.
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
3: Ja, det känns 100.
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Älskling, vi fick det. Vi vann.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

0: Gold FM.
1: Bodovärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Kottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.
4: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkarl. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
5: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
6: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
7: Ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band är tillbaka. I sommar ber sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
8: Ge mig mer av allt.
9: Välkommen in till vuxen.se.
8: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
10: Stöd barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.

0: Gold FM.
1: Och här är nyheterna. Olyckor med elsparkcyklar ökar kraftigt i Sverige, visar ny statistik. Läget är liknande i Norge, där man oroar sig för att fotbolls-VM ska spä på det ytterligare när många kommer ta sig hem efter långa sommarnätter med öldrickande. I Oslo så är uthyrningen av elsparkar stängd mellan 23 och 05 och en överläkare på universitetssjukhuset säger till VG att det här borde förlängas till 07 under sommaren. Moderaterna går till attack mot Socialdemokraterna efter att ännu en mätning visat på stor ledning för oppositionen inför valet. På en pressträff så anklagas S av M för att bluffa och lägga ut dimridåer kring regeringens välfärdssatsningar och huruvida Vänsterpartiet kommer att sitta med i en framtida S-ledd regering. Och i Albanien så protesteras det mot ett byggprojekt med lyxhotell och lägenheter som Donald Trumps svärson Jared Kushner ligger bakom och som kommer ligga i ett känsligt naturområde vid kusten. Igår protesterade tusentals personer för tredje dagen i rad i huvudstaden Tirana mot planerna. Vissa bar på upplösbara flamingos, för munksälar, pelikaner och flamingos finns bland de utrotningshotade djur som lever i den marina nationalparken.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5-liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Men vad fan!
4: Men skojar du med mig?
5: Boka tid hos Ryds Bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
7: Nu kommer sommaren. Hitta sommarprylarna du behöver. Alltid till låga priser.
8: Hos Biltema.
9: Åh, nu kraschar den igen.
10: Oh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
9: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
10: Nej, ring Albin.
9: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
10: Nu måste du ju ringa Albin.
0: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Ja?
13: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
12: Haha, något mer?
13: Mm, en kaffefilter.
12: Ja, okej. Ses samma.
14: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
15: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
16: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
15: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
17: Samla dina lån till ett på lendo.se.
18: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser...

0: Skapa din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
2: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
3: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett!
4: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
5: Till ett litet pris.
4: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
5: I ett litet kompakt format.
4: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
5: Från bara 3895 kronor i månaden.
4: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
5: Fast liten.
4: Läs mer på volvocars.com.
6: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
9: Vad bra, är du nöjd med allt?
8: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
9: Va? Förlåt, jag förstår inte.
8: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
9: Va? Nej.
8: Jo, då ser du.
10: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
11: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
12: Det känns hundra.
11: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
12: Bra! Det känns väl hundra det här?
11: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OK Q8.
13: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
14: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
15: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
16: få ro. Hallå!
17: Hej!
16: Alltså, du målar fortfarande?
17: Ja, en gång kvar sen.
16: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
17: Va?
16: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
17: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
16: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
18: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
19: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
20: IKEA presenterar Ljud av förändring.
21: Du, vi måste prata.
20: När livet händer, då finns vi där. När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: SM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: I nästan

0: året.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
3: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
2: Lyssna där poddar finns.
4: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

0: FM.
1: Och här är nyheterna som börjar med att en 15-årig pojke åtalas för bland annat mordbrand och skadegörelse i Ängelholm. Enligt åklagaren så kopplas pojken till våldsbejakande nätverk online där medlemmar ofta filmar och sprider klipp på sina dåd för att höja sin status. 15-åringen misstänks bland annat ha tänt eld på en garagelänga i Ängelholm i höstas då ett stort antal bilar förstördes. Förundersökningen om misstänkt förgiftning på Akademiska sjukhuset i Uppsala återupptas. 4 sjuksköterskor blev sjuka i höstas och en kvinna som också var anställd på sjukhuset häktades misstänkt för grov misshandel. Men hon släpptes senare på fri fot och i april lades utredningen ner. Men nu så har det framkommit nya omständigheter enligt polisen. Och åskådare på sommarens fotbolls-VM-matcher kommer inte få ta med sig vattenflaskor in på arenorna. FIFA säger att det är på grund av skaderisken för spelare och publik. Det finns oro för att hettan kan bli svår att tas med på vissa arenor, framförallt i Miami, och att tillgången till dricksvatten kommer att vara begränsad. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Yes! SB-hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
2: Nu på söndag är det Älvsbyhus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. Älvsbyhus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på älvsbyhus.se. We are
3: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
4: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
5: Nej, nej, nej, nej!
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
7: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Oh, fan! Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
9: Yes! Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
10: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
11: Och något mer?
10: Vadå, mer?
11: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
10: Tror du har allt?
11: Inte ens en...
10: Jag är faktiskt rätt säker.
11: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
12: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
13: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
14: Skapa en egen kaffemugg på smartfoto.se. Jag har en motor på min. Och du kan ladda upp en bild av dig själv. Och Smartfoto gör dig till tecknad karaktär. Ballt va?
15: Kul och smart foto i det. Gå till smartfoto.se.
16: Skapa din egna mugg på smartfoto.se.
17: Riddermark Bil kör kampanj på över 1000 bilar. Köper du en kampanjbil senast den 7 juni får du bränsle för 10 000 kronor på köpet. Vi erbjuder dessutom hemleverans i hela Sverige. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
18: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
19: Åh! Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
20: BookBeat. Nothing beats a good book.
21: All kontroll och plus i kassan. Plus ett.
22: Clas Ohlson kundradio.
23: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
24: Vi fixar det.
25: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
26: Det är 80 år sedan taket byttes.
27: Hur blir det med boendeparkering?
28: Vem pratar med kommunen?
29: Vi behöver fler laddstolpar.
27: Får man grilla lax på balkongen?
30: Tar du hand om stambytet, Maria?
31: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
25: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
32: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.

0: Va? Nej.
1: Jo, det ser du.
2: Kollegor har ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Ser du vad jag ser? En frågplats i händer.
5: Nummer 23.
6: Ja, kommer.
7: Plötsligt händer det.
5: Ja, den var ny du.
3: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: IKEA presenterar ljud av förändring.
9: Antag. Jag kom in.
10: Morsan, jag kom in!
8: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
11: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Du packar väskan, vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. Corendon.se.

0: Vård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
1: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: 3 för 600 på vuxen.se.
3: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
4: Jag vet. Vi kan sälja cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till cancerfonden.
3: Tjäna pengar till laget genom att sälja cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.

0: Gold FM.
1: Nyheterna inleder i Norge där kronprinsessan Mette-Marit anlände till Rikshospitalet i Oslo nu på eftermiddagen tillsammans med sin familj. Det rapporterar VG. Hon lider av lungfibros och hennes hälsotillstånd ska ha försämrats den senaste tiden. Kronprins Håkon kortade sin Japanresa nu i veckan och prinsessan Ingrid Alexandra har rest hem från Australien där hon studerar för att vara med Mette-Marit. Konkurrensverket genomförde gryningsräder förra veckan mot matgrossisterna Martin och Servera och konkurrenten Menigo, det rapporterar Dagens Industri. De misstänks för kartellbeteende under upphandlingar till skolor och äldreboenden och det var flera kommuner som lämnade tips till Konkurrensverket. Och ikväll så genrepar fotbollslandslaget inför VM mot Grekland. Och det ser ut att bli en stark startelva med bland annat anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres inför stor publik på nationalarenan. 37 000 biljetter var sålda igår enligt fotbollskanalen. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Ja, men vad fan!
2: Fantastiskt!
3: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
4: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
7: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få
8: ro. Hallå!
9: Hej!
8: Alltså, du målar fortfarande?
9: Ja, en gång kvar sen.
8: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
9: Va?
8: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
9: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
8: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
10: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
11: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
12: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
13: Ja, men det känns väl 100.
12: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
13: Ja, det känns 100.
12: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
14: Ja?
15: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
14: Haha, något mer?
15: En kaffefilter.
14: Ja, okej, ses samma.
16: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
18: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
19: Dubbelsurf i 24 månader?
18: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
19: Liksom dubbelt.
18: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
19: Telenors snabba 5G-nät.
20: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
21: vimla. Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
22: Nummer 23.
23: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
22: Ja, den var ny du.
24: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
25: Clas Ohlson kundradio.
26: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
27: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
28: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
0: Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
3: Om någon i din närhet visar tecken på akut sötnöd, utfär genast mun mot kaka-metoden. Mm.
4: Hos Jämofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
5: Ska du starta bolag med Svea?
6: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
5: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
6: Va?
5: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
7: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime.
9: Välj Kramp. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta säljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com.

delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM.
1: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
2: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
6: Vår värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
7: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
8: Ett poddtips från Podplay.
9: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
10: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga. Och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
9: Lyssna där poddar finns.
11: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
12: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &

0: FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Norge där kronprinsessan Mette Marit vårdas på Rikshospitalet i Oslo efter att hennes hälsa försämrats. Familjen har samlats vid hennes sida och både kronprinsessan och kronprinsen har avbrutit sina resor för att vara hos henne. Mette Marit lider sedan tidigare av sjukdomen lungfibros. Och vidare kan vi berätta att en 15-årig pojke åtalas för bland annat mordbrand och skadegörelse i Ängelholm. Enligt åklagaren kopplas han till våldsbejakande nätverk online där medlemmar ofta filmar och sprider klipp på sina dåd för att höja sin status. 15-åringen misstänks bland annat ha tänt eld på en garagelänga. Och till sist kan vi berätta att vattenbristen i Skåne breder ut sig och nu uppmanar även Simrishamns kommun både invånare och företag att spara på vattnet. Bakgrunden är att grundvattennivåerna i stora delar av Skåne ligger under det normala för årstiden och kommunen hoppas nu kunna undvika ett bevattningsförbud. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Analogradion.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Yes, LCB-hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
5: Nu på söndag är det Älvsbyhus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. Älvsbyhus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på älvsbyhus.se.
6: Ah, men vad fan!
7: Ah, men skojar du med mig?
8: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
9: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
10: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart gör vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
11: Åh, nu kraschar den igen.
12: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
11: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
12: Nej, ring Albin.
11: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
12: Nu måste du ju ringa Albin.
13: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
14: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
15: Veckans Power Deal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet! Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Vedol.
16: Litet frö av ömhet från en värmande...
17: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
18: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
19: Riddermark Bil kör kampanj på över 1000 bilar. Köper du en kampanjbil senast den 7 juni får du bränsle för 10 000 kronor på köpet. Vi erbjuder dessutom hemleverans i hela Sverige. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
20: Ja?
21: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
20: Haha, något mer?
21: En kaffefilter.
20: Ja, okej. Ses hemma.
22: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
23: Hallå mina älskade lyssnare.

0: skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
2: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
3: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
4: ett. Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
6: Jättestort!
7: Eller lite mindre. En bit bort.
6: Eller mitt i smeten.
5: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
8: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
9: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
8: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
10: Samla dina lån till ett på lendo.se.
11: Clas Ohlson kundradio.
12: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet. Vi fixar
13: det. Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
15: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: Nummer 23.
1: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
0: Ja, den var ny du.
2: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring.
4: Nu är det min tur att rita.
5: Men sluta, jag har inte det tänkt klart.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA. Välkommen till IKEA.
6: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM. Du packar väskan, vi fixar resten. På Corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3 495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. Corendon.se.
1: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: 3 för 600 på vuxen.se.
3: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
4: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
5: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
6: Friends. Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
9: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
8: Lyssna där poddar finns.
10: Bad och värme 0200 75 19 00.
11: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
12: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.

0: FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en polisinsats pågår i Hovsjö efter att flera misstänkta farliga föremål hittats i ett bostadsområde. Byggnaden spärrades först av men avspärringarna har sedan kunnat minskas och någon evakuering är inte aktuell. Men polisen har nu inlett en förundersökning om grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och vidare kan vi berätta att en man som varit internationellt efterlyst av Sverige sedan 2016 har nu gripits i Irak. Mannen misstänks för mord och människorov i ett uppmärksammat hedersrelaterat fall i Mellansverige. Enligt polisen har 6 personer redan dömts i samma ärende, varav 4 till livstidsfängelse. Nu hoppas svenska myndigheter kunna föra processen vidare mot den misstänkte mannen. Och till sist kan vi berätta att ikväll genrepar fotbollslandslaget inför VM mot Grekland och det ser ut att bli en stark startelva med bland annat anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Det här inför stor publik på nationalarenan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nej, nej, nej, nej!
2: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
3: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
4: Oh, fan! Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
5: Yes! Nu ska hela familjen få ett klurigt pussel att lägga. Och när de är klara kommer de se en skönhet. Mig själv, Göran i egen hög person. Detta pussel har jag skapat på smartfoto.se.
6: Gå till smartfoto.se. Skapa ditt egna kluriga pussel. Upp till 1000 bitar på smartfoto.se.
7: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
8: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
9: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigen.
10: Eriksberg, för kvalitetstid.
13: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
15: Samla med Samla.
16: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
17: Det känns hundra.
16: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
17: Bra, det känns väl hundra det här.
16: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OKQ8.
18: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
19: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
20: Vi ses på Hemköp!
21: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
23: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
24: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
25: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
26: Wallners, gör din
0: till en solklar grej.
1: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
2: Svenska Spel, det är Micke.
3: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
2: Grattis.
3: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
2: Okej.
3: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
2: Fast det är inte riktigt så.
4: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
20: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. NordicWellness.se.
26: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
27: Ja.
28: Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
27: Haha, något mer?
28: En kaffefilter.
27: Ja, okej, ses samma.
29: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
30: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
31: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
2: Du packar väskan, vi fixar resten. På Corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. Corendon.se.
3: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
4: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
6: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
7: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
8: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
9: Friends. Skapa spelkort med egna foton på smartfoto.se.
10: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
11: Stöd Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.

0: Gold FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Malmö där polisen utreder flera grova brott efter att en ung man misstänks ha kidnappats, drogats och rånats i Rosengård. Enligt polisen ska mannen ha blivit fastbunden och hotat med ett vapenliknande föremål och blivit tvingad att lämna ut sina bankuppgifter. Men ingen person har ännu gripits. Och vi fortsätter med nyheter från Malmö. En psykiatrimottagning i Fosia måste evakueras redan imorgon efter att allvarliga brister upptäckts i byggnadens bärighet, det här rapporterar SR. Både patienter och personal flyttas till andra mottagningar i staden medan regionen arbetar för att hitta en långsiktig lösning. Och till sist, ikväll genrepar fotbollslandslaget inför VM mot Grekland. Och det ser ut att bli en stark startelva med bland annat anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Det här inför stor publik på nationalarenan. Enligt fotbollskanalen var 37 000 biljetter sålda igår. Det här var nyheterna och jag heter Meryem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Inkus Paramotorklubb.
1: Ja, men vad fan!
2: Tastis.
3: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
4: Ingen ruta går i kras. Kom till oss på Ryds bilglas.
5: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
6: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
7: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser nu, men jag har en t-shirt med mig själv på.

0: Skapa din egna t-shirt på smartfoto.se. Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
1: Hej, vill du dansa?
0: Första skjutsen.
2: Så. Ska du med eller liksom?
0: Och inte minst, första bostaden.
3: Ja, handpenning. Eller vad är det?
0: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
4: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
5: Så du är socialdemokrat?
4: Hur ska polarna reagera?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
8: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
9: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
10: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
11: Riddermark Bil kör kampanj på över 1000 bilar. Köper du en kampanjbil senast den 7 juni får du bränsle för 10 000 kronor på köpet. Vi erbjuder dessutom hemleverans i hela Sverige. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
12: Nej, men stämmer det väl?
13: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
12: Nej, men vadå, på riktigt?
13: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
12: Så du menar att man vill bli lämnad?
13: Ja, typ.
14: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
15: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
16: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
18: Nummer 23.
19: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
18: Ja, den var ny du.
20: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
21: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden i stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
22: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
23: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
24: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
25: Ja, men det känns väl 100?
24: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
25: Ja, det känns 100!
24: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
21: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
0: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
1: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
2: Nej.
1: Ja.
3: På riktigt?
1: Ja, men för mig är det en dealbreaker.
2: Ja, för oss alla väl.
1: Ja, definitivt.
0: Eriksberg. För kvalitetstid.
21: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger. Plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal. På McDonald's.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

0: Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: jobb!
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
3: Borå och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
4: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
7: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
6: Lyssna där poddar finns.
8: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
9: Ge mig mer av allt.
8: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
9: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
10: En tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
5: Yes! En bakelse, tack.
6: Ska bli?
5: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
6: Okej.
5: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
6: Så roligt.
5: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
7: Vi ses hos
6: Biltema. Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
8: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
5: Och något mer?
8: Vadå, mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
8: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
8: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
9: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
10: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro. För yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
12: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
13: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
15: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
16: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
17: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
16: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
18: Ekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
19: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
8: ett. Clas Ohlson kundradio.
3: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
5: Vi fixar det. Garageportexperten.
12: I vårens kampanj har vi portar i alla färger. Vilken färg väljer du? Boka ett gratis hembesök redan idag.
20: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
21: Skapa en egen kaffemugg på smartfoto.se. Jag har en motor på min. Och du kan ladda upp en bild av dig själv. Och smartfoto gör dig till tecknad karaktär. Bält va?
22: Kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
23: Skapa din egna mugg på smartfoto.se.
24: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har hört den där om de två obducenterna.

0: firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få
1: ro. Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
2: Ja?
3: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
3: En kaffefilter.
2: Ja, okej. Ses samma.
4: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Men vad fan!
6: Men skojar du med mig?
7: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
8: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
9: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
10: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Gold FM.
1: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
2: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Du packar väskan, vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3 495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. corendon.se.
5: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
6: En vuxen deal hos vuxen.se.
5: 3 för 600 på vuxen.se.
7: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
8: Ett poddtips från Podplay.
9: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
10: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
9: Lyssna där poddar finns.
11: Yes! LSB-hus stora visningsdag nu på söndag.
12: Kom och upplev Sveriges mest prisvärda hus nu på söndag. Hitta din visning på lsbhus.se.
13: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på edinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Edin Automotive.

0: presenteras av Radioföreningen.
1: Nej!
2: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds Bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
3: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
4: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
5: Yes! Åh, nu kraschar den igen.
6: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
5: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
6: Nej, ring Albin.
5: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
6: Nu måste du ju ringa Albin.
7: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
8: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
9: Clas Ohlson kundradio.
10: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
11: Hallå mina älskade lyssnare.

0: skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: All kontroll och plus i kassan. Plus ett.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
4: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?

0: koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
1: Samla med Samla.
2: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
3: Nummer 23.
4: Ja, kommer.
5: Plötsligt händer det.
3: Ja, den var ny du.
6: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Ja.
8: Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
7: Haha, något mer?
8: Mm, en kaffefilter.
7: Ja, okej, ses samma.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
10: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden i stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
11: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger dem som bygger.
12: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu flerpack glass från GB, 2 för 59 med Lidl Plus. Och olika ostar från Skåne mejerier för 49,90 styck. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
13: Hos Jemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
14: Litet frö av ömhet från en värmande
15: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.

0: Otokasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
2: Till ett litet pris.
1: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
2: I ett litet kompakt format.
1: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
2: Från bara 3895 kronor i månaden.
1: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
2: Fast liten.
1: Läs mer på volvocars.com.
3: Ska du starta bolag med Svea?
4: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare.
3: Förlåt,
4: med...
3: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
4: Va?
3: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare. We
5: are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
6: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Det här är Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
3: Friends. Du packar väskan, vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. corendon.se.
4: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
8: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
7: Lyssna där poddar finns.
9: Stöd Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
10: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ja, men vad fan!
2: Fantastiskt!
3: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
4: Ingen ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
5: Åh, fan! Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
6: Yes! Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
7: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har ju hört den där om de två obducenterna.

0: den.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen?
5: Tar du hand om stambytet, Maria?
6: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
7: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang bok och Q8.
8: Det känns hundra.
7: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
8: Bra. Det känns väl hundra det här.
7: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OK Q8.
9: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
10: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
11: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
12: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslep, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
13: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
14: Ja?
15: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
14: Haha, något mer?
15: En kaffefilter.
14: Ja, okej. Ses samma.
16: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: Svenska Spel, till Micke.
18: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
17: Grattis.
18: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
17: Okej.
18: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
17: Fast det är inte riktigt så.
19: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Kungsängen.
20: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få
21: ro. Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste börjare. Fullständiga villkor på max.se.
22: Clas Ohlson kundradio.
23: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
24: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
25: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
26: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
27: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
28: En till jobbresa den här månaden.
0: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
1: Som en mini-retreat.
0: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
2: Hos Jämofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
3: Garageportexperten. I vårens kampanj väljer du enkelt ett portpaket. Din lokala garageportexpert sköter montaget. Boka ett gratis hembesök.
4: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Hönö, solsken i varje tugga.
5: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
3: Vård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
4: Ring en riktig rörmokare. Vård och värme 0200 75 19 00.
5: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
8: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
7: Lyssna där poddar finns.
9: Ge mig mer av allt.
10: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
9: Ge mig mer av allt.
10: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
9: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
10: Välkommen in till vuxen.se.
11: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
13: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
12: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
14: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välj Kramp. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
2: Yes! Litet frö av ömhet från en värmande...
3: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
4: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
7: Till ett litet pris.
6: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
7: I ett litet kompakt format.
6: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
7: Från bara 3895 kronor i månaden.
6: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
7: Fast liten.
6: Läs mer på volvocars.com.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
9: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
10: Ja, handpenning. Eller vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
11: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
12: Ja, men det känns väl 100?
11: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
12: Ja, det känns 100!
11: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
13: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
15: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck smarter. En smartare charter. Just nu får du upp till 3 000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
16: Okej, det här är ju mot min vilja. Men Max har lanserat sina nya Choco Churros. Och det är små frasiga mini-churros med choklad i. Och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
17: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få
18: ro. Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har ju hört den där om de två obducenterna, alltså.

0: Hallonen.
1: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
2: Clas Ohlson kundradio.
3: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
4: Vi fixar det.
5: Ja, men vad fan!
6: Men skojar du med mig?
7: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
8: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
9: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Svenska Spel, det är Micke.
11: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
10: Grattis.
11: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
10: Okej.
11: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
10: Fast det är inte riktigt så.
12: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
13: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
14: Vi ses på Hemköp!
15: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
16: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är...

0: FM.
1: Yes! Älvsbyhus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
2: Nu på söndag är det Älvsbyhus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. Älvsbyhus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på älvsbyhus.se.
3: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
5: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
2: En riktig rörmokare som finns över hela landet. Alltid med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Så nästa gång du behöver hjälp, ring Bad och Värme. 0200 75 19 00.
3: Vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust. Ge mig mer av allt. Här hittar du alltid något för både par och singlar.
4: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
5: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Nej, nej, nej, nej!
2: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
3: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
4: Oh, fan! Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
5: Yes! Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Clas Ohlson kundradio.
7: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
8: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
9: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet. Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp!
10: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
11: Samla med Samla.
12: Hörru, du har kikat igenom avtalet nu.
13: Vad bra, är du nöjd med allt?
12: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
13: Va? Förlåt, jag förstår inte.
12: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
13: Va? Nej.
12: Jo, då ser du.
14: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
15: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
16: Kanske en tävling där man kan vinna ett års tvättabonnemang, bok och Q8.
17: Det känns hundra.
16: Och bulla upp med provsmakning och en massa fina erbjudanden.
17: Bra! Det känns väl hundra det här?
16: OK fyller 100 år. Kom förbi och fira med oss den 5-7 juni. Välkommen till OK Q8.
18: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
19: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
18: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
20: Samla dina lån till ett på lendo.se.
21: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Hönö, solsken i varje tugga.
22: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har hört den där om de två obducenterna.

0: experten.
1: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
2: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher. Och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
6: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
7: Riddermark Bil kör kampanj på över 1000 bilar. Köper du en kampanjbil senast den 7 juni får du bränsle för 10 000 kronor på köpet. Vi erbjuder dessutom hemleverans i hela Sverige. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
8: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
9: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
10: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Gold FM. Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: Yes! LCB-hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
4: Nu på söndag är det LCB-hus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. LCB-hus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på lcbhus.se.
5: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
6: Jag vet. Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
5: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.
7: Du packar väskan, vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3 495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. corendon.se.
8: Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Thalén presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ge mig mer av allt.
0: Välkommen in till vuxen.se.
1: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
2: Stöd barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: delfin.
1: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Morgonhälsningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
2: Jag vet! Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
1: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.
3: Bård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Kottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
4: Ring en riktig rörmokare. Bård och värme 0200 75 19 00.
5: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.